Yes, I'm away. Wa tato to vai mai fo e se isi nei fa poponga mo le tato por kala masani le nei o le fa ta wa ina o aima fa ftai le lo for tato to moni to tas wa tato to fe lo e fo fa pe nei lu mo le e ia mai vi ia la pala na fio o no to so i fu ma o pe ma lo ma to vola tu lo i a tato ia le nei la lo langi ai ole tato polkala me fole nei ole a fa pito ai ni na itala popo ia fa pesi na testimoni po se mol mau ia mo mo pes tato tatalo ma tato loto popo ona a mata to ile ole tato polkala me ai usi mai ala fa fonga sa mo ma ia fa manuia ina ala fa fonga anga sei tato i fo matalo le to ai lo mato tama o oe la mo lo mato malu mal me mato te la lafi ai ile mai Jesu ke riso lo mato ali fa ola mal mato la via e via e mato loto ma nganga ile sili sili esse o la o fio ma le o fo fo ngi o lo wa lo fa na wa ia e mato la o tangata na e fa ia ai o ima tola o se fa na o nga ma se sei ma le nga sala ai fa ftai wa o malava ma o ma e o na e sa ni o ma to fa o la tanga ma to ti to so ta e to ai ya te oi ina o ma li un fa ma lingi na le to to pa i o ma to li fa o la na ta nu mia e o to i to ma nu ma lo mai o lo o fio nei lo i to ta ma tau ma fau fau tua mo i mātou. E ma eule nei alofa. Ma ele ma fai on mātou fa amtalatala ina pe mal malama iai. E na paula valea ono mātou talia ma le faaftai. Ma toe faafoi atu lava ia te oe lo vi inga. A wā ona o laula vāfio e vi ia e faavau faavau lava. Ma toa atu i o lumale nei tu la. Siti atu na yu mātou mātua mātutua. O e ua pula pula la ngoto lo la tu so i fua. O nisi tu tono maota malawa. A tono o nisi fo i tu tono fale mai ma ai o ngase ngase. A e fapea fo i nisi tu tono o ai e tau si ai tangata mātutua. Pe o fea lava o iai la tu ta ma. Ia o o atu iai lo walofa ma fana fana. Lango maluina meo ti ngai o la tau ti.